0: Tọ́jú ẹyá rẹ̀ kò lè já ẹyá rẹ̀.
1: Ìdàkúrò èyí tààtọ̀ yóò rìnrìn kúrì.
0: Tọ́jú ẹyá rẹ̀ kò lè já ẹyá rẹ̀.
1: Èyí tààtọ̀ yóò wò wò kú wọ.
0: Tọ́jú ẹyá rẹ̀ kò lè já ẹyá rẹ̀.
2: Mo débi àdúrà.